0: EPP.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

Dobro vam jutro, dragi moji slušalci. 8 časova 44 minute. Stigoh i ja srećno do svog radnog mjesta. Ne znam kako ste vi jutros raspoloženi, u kojem biste vi ritmu malo jutros da se nalazite, ali ja bi malo smirila situaciju na ovoj listi mojoj. Nekako mi jutros ovo bilo previše turbulentno. Pa ćemo se malo ohladiti, malo ćemo odmoriti uz jedan blok onako meni dragih pjesama. Nadam se samo da će se i vama dopasti. A onda ćemo opet malo turbulentno, ali tamo poslije podne. Šalim se, bit će svega za svakoga. Nadam se da će vam se dopasti. Što se tiče muzike, idemo mi malo odmoriti, rekoh, pa bih ja poslušala ovu novu pjesmu od Aleksandre Prijović. Meni lično se dopala, nadam se da će se i mama dopasti. I jedan bločić tako malo nježnije muzikice jutros. A uz to sve ćemo lijepo da se informišemo i začinimo sa onim našim osnovnim informacijama, kao što to radimo svakog jutra. Dobro vam jutro i dobro mi došli.

Evo meni prve poruke jutros. Ama ženo, ne smanjuj ništa, dobra je muzika. Dobro, dobro, vratit ćemo mi to na staro. Samo malo da se probudim. Ako vjeruješ, jutros kada sam ušla u svoj automobil i uključila onako radio, odskočila sam na vozačevo mjestu. Toliko mi je to nešto bilo preturbulentno, ali ako vama nije, vratit ćemo mi taj ritam. Stani, samo još dim.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se

0: Poslušajmo EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ovo je jedne zanimljive onako temice. Zašto neki ljudi iznenada prekinu svaki kontakt i prosto nestanu? Najčešće se tu krije tih par razloga. Evo, ja ću vam i pročitati, pa da ne budete onako iznenađeni kada vas neko jedan dan voli sve snage, a već sutra i preko sutra nestane kao da nikada nije postojao. Nekada se to prosto dogodi tako naglo da čovjek prvo pomisli da je došlo do neke greške, poruka ostane prosto nepročitana, poziv se ne dešava na društvenim mrežama, sve izgleda onako isto, a opet ništa isto nije. Nema svađe, nema objašnjenja, nema bar one neugodne rečenice, ne mogu više ovako, ne želim više s tobom, jednostavno se nestane bez traga. Imate takvu možda osobu? E, ako imate, onda ćemo da vam otkrijemo zašto je to tako. Neki ljudi prosto ne znaju kako reći da više ne žele isti odnos i jednostavno se polupku, lakše je utišati se nego bilo šta reći. Povlače se u svoju tišinu jer tamo nađu sigurnost i jednostavno odlaze bez pozdrava. Budemo onako povrijeđeni, jeli, oni koji ostaju, a s druge strane je sve nekako tako tiho, bez bilo kakve riječi. Ili se desi da ljudi koji strahuju od prevelikih emocija, emotivno kada ih preplavi, sve to bježe jer se plaše. Takvi ljudi često sjednu, pa i ne sjednu i ne kažu treba mi prostora, jednostavno nestanu, ne odgovaraju, puste da ih situacija proguta, kao da se nadaju da će im ta tišina riješiti tu unutrašnju paniku. A taj osjećaj baš nije ni ugodan. Ostaćeš sa svojom zbunjenošću dok oni sjede tamo u stanu i gledaju u ekran, jednako nesretni kao što ste i vi, samo zato što bježe od toga što im se desi da osjećaju, plaše se. Imate i onih koji jednostavno tako to drže na rezervi vas. Odnosi su takvi da jedan dan smo onako bliski, onda smo par dana malo tu da udaljimo tu osobu od sebe i onda tako. To zna da iscrpljujete kako drugu stranu. Eto tako, ima nas svakakvih, rekla bih, a zašto se to dešava? Najčešće je problem u onom ko to radi jer ne može da se nosi sa situacijom ili sa emocijom koja mu se desi.

0: Blok reklama.
1: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Dozvolite da se predstavim.
1: Studio M.
2: EPP. Sipaj vina. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Da li sam samo bivša? Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma. Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
5: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
4: Informacije na broj telefona 065-350-68 87 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
6: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
7: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
8: Marketing.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: vaš bolji izbor. Studio M. Komunikacija sa svima preko jednog imena. Studio M.
1: Čuješ što ti govori?
2: Dobar glas daleko se čuje.
3: Studio M.
4: Studio M.